0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Nihaus și sazabhulu șetavaza bebe grzaldeba. Odname sa mete clasis laminat itzvilit, totumet ilari de otmuz de atitetri. Halicia, otmuz de schramet ilari. Sakanela savardzeli, hutas otmuz de schralari. Gazis kwabi, atasas ormuz de schralari. Modi Nihaus și vazisubani, jumber lejavas odzdaori. Hualing plaza.
3: Gangashia, Gaudiwart.
4: Videocamera bi gadaamoçbet. Tsotskhali da tsvich gupebi khuratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.